که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان.

چی صدا کنم تو را، تو که از گل بهتری. کاشکی بد بودی عزیزم، می شد از یادم بری. کاشکی دل سنگ بودی تا که دل تنگ نبودم. کاشکی بد بودی تو من،

شود آخه خوبی که باید بی تو از درد غریبی بمیرم. بگو چه فایده داره که تو خوبی و ولی بی تو من از زنده بودن سیرم. چی صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری. کاشکی بد بودی عزیزم، میشد از تو.

زمیشم تویی که تنها به دادم میرسی، توی قلبم جا نذاشتی تو برای هیچ کسی. تو به جون سپردن از عشق منو عادت دادی، تو با خوبیات

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز نشستی ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من چرا اگه گردنم پای انگاریدم باعث همینو یادم باشه، من یه زنم تقدرم وای نیستم. باشه باشه.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

Radio.

0: شایان اسدپور.
1: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنیه. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن. عدو سر خم قدغن.

کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: من
3: میشه هستم.

میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: No.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: کردی؟
1: چی نازی؟
0: همه اینها داره مستند
1: میشه. من چرا اگه گردنم پای انگاریدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تا قدردم وای نیستم.
0: باشه باشه.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

0: جاندار.
1: چراغ روشن کی بنابو منتی آشن کی بنابو منتی آشن گوشت و ناخون گوشت و ناخون جدایه کی بنابو گوشت و ناخون جدایه کی بنابو

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم من تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز. نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما. به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها خاموشی ها